Isi mamafa mai lo mauta. Ina ia faaititi ai lapisi e lafoi nei le nufuanga o lapisi maasani. Mo lousi la fia itu ai ngā lapisi e mawhai o naoina. Le tū tonu e te tau o na faaputu iai lau lapisi. Ma le awala e mawhai ai o na faatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. Ilunga o le upenga te failangi. Tamaki Tūruki, All Together, Auckland. Red.

Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. Wata apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Pole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

Ole aso tona na asia ia le tekta ele malo o le tatu watu no sa mole a fionga le panemia le sunga ia la audio le mali toa ia si tasi fo ia unanga matautua ale sili ecofam le aso tona ole unga le marifat moe mole asi singa ale fionga le panemia fatasi ima le fionga le konsulo le tatu malo le fone mauna ima niso ila antu una latu fatasi atu ole aungo aute lea si singa ina ima fai ona sila fia ele fionga ile li palimia. Ia tulanga olo o awina mai yai, ia oloa tatu ya mai Samoa. Lea la na mwile vando na siya ila le fionga li palimia, misifori konsula le tatu malo. Ia le tatu onanga mletautua lea le sili ecofam. Ole sila sila le fainga malo, ma le sila sila li palimia. Olewa maualunga lea tina ina o fatu anga, itu tono le tatu watunu. Pe ona yai ia tatu talo fa I tamu ia martelo tatu wa atina elewe Samoa. Ao, leala ua tilutilo fo ilia iwa enga tau ona atu ina maifafo. Martua la, ole tasile au nanga maritautua le siri ecofam ole umfai ona latu au ina maricontaine tono au te roa. Ae, nasia la ilia fiunga li palimia. Se I sila sila, mababa ai, pole hale tu langa, olo iele no fanga. Ia olo awina maila olo al siri ecofam. Le alana mori mawina. Ia wa fafifi ino foile le teitei ole malo le anga I mai. Olo olelei. Ia efita wiel taunu umaya le teitei ole malo le astonai. Ia wa umalitelo olo en sal container la le al siri ecofam. Tusa le vavai foile ale ale teitei ole malo ina ia mafai ona asia no fuanga yolo mafai ona awina maita tu oloa. Ya la moile mo ya malchelo tato aunanga mai Samoa pe ona ye ya tato aunanga is ese tono tato watu nuleo utu ina mai pe yo ina ye tamo ole fai ole olu ole talo ole afoi ole ole new ole esi ole popo bye bye olola ya lewa mancha ona tato tilo wa mata tilo yai au mai tono watu nu ifafo ya ole fafte fo ile pulenga le sidi ekofa le to faya fiu sava imal fal tuwa mesela udanga ya ile afia ola tu tu tu ile sto nai ya fo ile to tele la to no mol mawina ya la se singapore le afia ola udanga le sidi ekofa ele afia ngali pandemia pata se mal consular tatu malo ya ole lango lango ah tele atina e tele oloa tele ia au au nanga a halu mutamba fana wal tatu watu o leo lo tuina mai pe ona ili taro make ya ia ia nisio fale o loa o ia nisio au nanga pe ona tuina mai fo ia latu o loa ia tahu wal tatu lango lango tahu fo di tuatu o tatu tau au o leasina ta la te maua a laifa atau mo ia itono tatu tau tuai Samoa a wa leha milongi a yala au sainga yala au sainga mal au inkia ia maisi talo maisi atunu wa ne ia e ia tatu talo wa mai mai tu tono lau ili ili la tato wa tono. Sebal tebal wa tiru afto nele tula sumaltasi. Tatu sa ili atu la unang maltautua ale Fritney Loans. Mo tanto le neita e au.